0: Štajerska budilka Radia Ptuj.
1: Najväčšie uspešnice vseh časov.